0: 7-7.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. 7-7. Sam

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.